0: Romelang divoutu tsa rona ka di voice note ho WhatsApp, mehala kapa ka X. Kutubei. Hashtag song battle hore a tella.
1: Busiong ba ka bekeng e fetileng o sebeditse jwang le mano? Le sebeditse jwang le mano? Ke ma so tsenge mong.
2: Lo so utla.
1: Ai, ne ke le si.
2: Ha o fa tsona.
1: Ah. La la sebetsa. Bua ba ha ba u mo hlotse. O hlotse mano?
2: Mm.
1: O ne ke nana mhlomo ba ne a le si o ka jeno o tla re o mo hlotse o ile ha o nthetsa.
2: Ah, o ke ntse ke tseba go di fitlile.
1: Hona.
2: Mm.
1: Ha di a fitlile. Ba di a fitlile. O jwale ka matsa mang ke qetella mo malome a qetela a qalenti.
2: Ha ke go le.
1: Malome le sebedi tsajwa.
3: Eh tabo o ya ke le mami e tsi ke ba tla utla ho re o ya le ya me hwa ba di o tlolwana ka eng ke mo ke mo tlatsetse be ke e fitile ke mo mwa pa ka ke ka re pa di sha le skenye di pete re ha ke mo mwa pa hantle. Ke ke batla le ke le nka di me ke tlo se king ya dipiki re ke mongwa pile o mo shebe o go di be ke na to khufa
1: ah malomo mpa pa fala ditse mosebetsi jwale he ke ka ke ka tla mo malomo a kete tsinte
2: o sho jalo
1: ke ka mo malomo a kete tsinte o mpe pa fala ditse mosebetsi hona hona wa haisani